0: lewe yuwa te gyashe kya tamba tongdo pa tila res. Ten yin du zangba ya ta tingi ni samchok rarim zangfi ma to chiya mandu. Gyumzen kare resa na dume tuyuki zomrik la himchuk chiba la dume tuyuki zomriki ta jehi mangu shik tanda yuwa ma re. Te tekin du ta pungji shirik taruku tuyuki taruwe tuyuki zomrik la yang ta zomrik tanda ngaransu dungfang nane jeyuki tanda kare shukure di gyabu tang lombo la sokwa nambi himbe ngakur teta tang. Ani tanda nge kondu shuwe jik dungi nane xe na Ani chi maasang ka chungda, shiwe chung se chuda. Oda tindri, ani chi mangchu ki tamchu la soba chung se maadu, ani xipchung chawa ta, chi gyashewa tindri ki zomri ki jusha yuwa maari, di me tu, ani chamchur yang rarim chamda, dorju chamshi maadu, ani ta huya mendo se.
1: Pyo ki zomri chamchu la chachu na, zo mangchu ki ngakto zomri ta, zomba pyo yikto zomri je, rikchewa nyi chamla yewa ta. Tini ni, jikla jikdiin ta jikla jiksab ki chuidu nanyu. Te yang mangchui zumri ki nabar chachun na zhungdam ta shugyun mangshe so yu la zumbabu zumri la chachun na nyanga ta dokju, dogar, lekshe, zemzhung so yu bari. Zumri ki mi samdoro lopsu nubatun tuba ma se mi rik la nangdun hajan pyusun chokbe simgi gyakche yang kodun che tuba yinbe. Zhuwa mi rik ki samlo ngunzin ta tunge chowa ngarwe kongdor rukyu te mikse gi nuba tuen tang dun shing yu.
2: Xi ri gi we nang di ni chua lo zhu gi nying gu di ni xiu ruo kuen zhu Xi ri.
0: Da di ni ngay da sunba de kari xiu samso se na da nangbe xi ri taruwe tu kab gen ane zomri ge da perim tsine yang shu, ane perim ti nangla chung tibwe kyechul lakbo kari kari yumi. Ta teda gor chung se xiana samsung. Tangbo nangbe shirik di ngarang zu ta turab dunbe ki godu dine, ane jebo song zin, ane ki gapsu ta ngang zu nangbe shirik di ta tarwe tuzu dine re. Nangbe shirik di pyo la tar ne jang ane nangbe shirik lopso top ne jang ta nangasem ju lopso rwa, chilunga gunju gu lopso, ane tiri ki lakbar zu zomrik chogo da lopso mangbo shi top yubare. Tēnā yīmbē nēgāpsu tā ngāngzō nāngbē shirikī lōpsō tharwē nēgāpsu yāng tā jirdā ngāngzō nyēngā kī xiong sī nā yā shō yā mā nā zōmri kī xiong lūk mā tharwē kōng tāng a nā zōmri kī xiong lūk tharwē jī sī tā nī rī yā wā shā nā pēchir chāmbō yōng kī dō sī tā tāngbō tē kār sī nā jir sōng zīng gāmbō nē chē nē a nā ngāngzō tēnē mā rī kār lā wū rē jī tāndā jē zhū sā jā pēn rī dā gōng gā jīn zē gō chūng a nā gō chūng nē jāng nā rī sōng nā rī sōng nē jāng a nā jā gār kī Ta zomri ki xiong luk nyan nga miong luk me nang du tuma xik tsur lang An lang wa tila korang ki tu sam zang lak ling mang gu che Che wa tsam zu ma se An ni ti ki jik tu sam di Pyo kang jing pi cho dak ta ta da la Ta ma pe kong ki tu zu O ta dinde jik na la Jir nang pe shirik tarwe turab che Di zomri ki che Yina ya kap te du Ta rang tu ki rang yu ki la uriba ta Rang rik ki zomri ki Ani xiongluk dian la fa baya mi, xiong ki zomrik xiongluk tsur changwa ya mi wen negab tila, ta di zomrik tila nga zu ane nangbe xirik tarwe turim ki zomrik yinba kaanshik la, ane ta nyan nga miyano ma sa na ya shio, ya ma na zomrik ki xiongluk ma tarwe gab ki zomrik se, ta dinda xik xiak yu. Dor na nangbe xirik di song zin gampo nian xie, ta gab ti du nangbe xirik di nga zu kung karsa, ta nga zu xio xin da ni tsur dian changwa re, dian changwa ni ane tūsāṃ gōṃsūṃ kī pētī lōmyat tētā jāng chū tātā lō pēlō rē tē pēlō yā nē kāp sū tā ngā rāng sū āni nā wū kī ār kī rā bā tā zōmri kī chū kī lōp sū māngbō shī tā pūbē kī āni tūsāṃ gōṃsūṃ chī kī nāma tā lōp sū tōp yō rē āni tōp yā nē kāp sū rāng tū kī zōm kī lāk lē kī tīng tū āni chī lō nē thār tī pē zōmri kī tā rīk bā māngbō shū nāmbā tā pē jū tā pē jūm sēng kī yā ngū tū mē tū tāng pūyōng jī tū tāng tū rī bī nā tā xīn tū nē jāng Ta zomri ki bada tsalab chenpo churwa tang, zomri ki bada ji tonyam tang, dranyam tang, riba, ane tsiro tang, nyenro lak sokwa. Ta teta tamji bada cho tata ne, ta chenpo chik, ya tobo chik li ta nigi yubar esi, di xiu samsung. An lakbar tu, an kapti tu ngarang su kari yuru yuwar sana, rama ne dokju yurwa re, ane jevo so dikta buyan yurwa re, ane kari shi uwar ta jikin gawe dugar se gyudang, lukundu gawe dugar se gyudang, riba. Oda tenra la sopo mangpo shi gyuru yuwaare, an teta gyuruwa tsamdo maase, ane tusam ki tsalab jang shuru, tusam shewe negawla, ane shenshuo ki zomri ki rikwa mangpo shi rangi sartu suru, niwe di tingla rana.